Kör med lämnas spelen fram så uppe och har jag kör med jag ska komma hit ore måste kan när jag kommer till Kenya vad minns jag kolla att hålla att jag ska komma så ha till mig bara att tänka runt här så du ah så du bara tabili hej det är ju jag som är lille man hittar på det kan vara ore ah det är ju pappa ni det är ju pappa ni han tycker när jag är lille det är ju pappa ni hemma nu är lille sim lo ya ni clara ti vera la poca lena mu di ko wa chama ne banna pa ni do di ya tama ka